swaling ge zongkyeob lo kana lo meto de ge ine sie ge yap sibji sin na sha se da da lakbe gyeob chyo da che je yu yu dan de le je jung che che sha la da cha na meto de ina ga zi ge to ne ina

0: kari. Legu ne pingje dungu me ba. Cunzi jengi nyingzi raba se. Si. Feng sheng li. Nyingzi yara da.
1: Rangi le sokchi soda. Nye hongso sepse shu.
0: Shangye tenda di zhubi yi na, le zui zokjin shita pa xia. Nyangye zokjin shita zok.
1: Kire gubu den zhi shukri bai.
0: Shani, nian rang la chob gui yu.
2: Wei.
3: Ha.
2: Pesi tu ya buchi wani, kue zha chao kushib cha duwa.
3: Ha zi khar su gwa shi. Li mi zhu ge so zha nying zi me zha. Gan zun kak su gwa shi.
4: Oya, tanda nga zun so zhe li mi, lu dui feng sheng li ge, cang ma si ji ni xie ri.
5: 大风呀，哦，工作，你了，个什么学啊？个什么学啊？你我，厂长里那个，我退了数百几年钱噻，一年他都俺买的。可是年前进去做木头钱呢，俺买起两几千，国内的另个人。可是进去木头买钱比呢，今年的数十年的那钱呀。
3: 是大风，让人要着啥些？
5: 哦，对，就是的。长谷县呢，跟着县委，田大的年五年，经常说三线要求特别多。地里年铺经常说三线要求，年铺经常说厂门来捡个的。哎呦，谢谢谢谢谢谢！让个铺，地年铺对面去的。哦，用个，田有小肚子。
6: 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
3: 你两个哪走？小伙子都同样过是吧？谁嘛谁啊？
5: 谁咋谁？谁不在
6: 这儿？
7: 小伙子，
8: 小伙子，
3: 这边，这边，这边啊！
8: 这边，这边，
6: 这边。
3: 眼看着眼背，那点点惹事。
9: ᱜᱚᱫᱚ ᱯᱚᱨᱫᱚᱢ ᱱᱮ ᱡᱮᱡᱮᱥ ᱫᱩᱜᱟ ᱜᱮᱥᱤ ᱫᱩᱢ ᱜᱮ ᱨᱟᱥᱤ ᱡᱮᱡᱮᱥ ᱫᱩ
0: ᱪᱮᱫᱟ ᱡᱮᱵᱚ ᱡᱮᱵᱚᱨᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱦᱤ ᱠᱚᱨᱟᱛᱮ ᱴᱷᱤᱱᱤ ᱥᱮ ᱪᱟᱨᱟᱯᱥᱤ ᱠᱮᱵᱨᱛᱟ
9: ᱚᱱᱮ ᱠᱮᱵᱥᱤ ᱠᱮᱵᱥᱟ ᱨᱟᱥ ᱥᱟᱢᱪᱮ ᱠᱚᱱᱫᱟ